0: 我怎么经营把我不展开原来哟好问电影这是呀哎
1: 我最近
0: 你看这我的看给他拆一下你
1: 看你看你看你看
0: 你
1: 看你看你看你看你看你看你看你看你看你看o dira ga ja le jwalo le ba dira ji ba kana ka nya Africa
0: bo
1: aga aga o bona ge tshele ka kwa UK
0: mo tsweletse ere ke re the ke tla le bona ka mosipolo
1: o
0: tsheshe tsentse ntshitse
1: o o ka gare ga mafelo a
0: beke ke sa tswarega a ke sa eno nge tlhanogile beke
1: wa tswaki
0: yeah ke se fa ro jo i riele shupa o mpa mo rasi ba tla felele jereng ke shutembe
1: he bana mpo a shijiyo